0: vi slår följande stien. Ta varandra emot en snubbe.
1: Det kommer kak in var dag, jag har varit kvalm i 5 år. Jag älskar mig dig till döden, jag älskar mig dig ännu. Aldrig sagt det till.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Hey, it's Ava Max here.
1: This is Tate McRae.
2: Hi there, yes.
0: Hi, this is Kenya Grace on Radio Top 40.
3: I'm Dua Lipa.
4: Let's do it, guys. You ready?
5: Jag ska först gå med kompis att möta till liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: AJ Produkter Norge här.
2: Hej hej.
1: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
2: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ Produkter NO.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
7: Topp 3 klokken 3.
8: Plass nummer 2.

spesielt fint budskap på mandags ettermiddag hvis du henger litt ekstra tungt med hodet. Ordner seg, vet du. Ikke tenk på det. Det i puls. Her på Top 40.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig gå för.
1: Okej, men
2: ska jag se då? Ja, men va?
0: Ah. Okej.
2: Okay. Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hungry eller när alla vill pröva något nytt, för när du har tid till övers och när du må gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagskos och helt vanliga kvällar. Ja, Gott Levert har matkasser för alla typer middagar. Pröv själv på gottlevert.no.
2: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå?
3: Ja, det må vara smart byggeplats från Optimera Monter. Med smart byggeplats så hjälper det dig med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggeplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
2: Ja, smart byggeplats från Optimera Monter är helt riktigt. Du jobbar väl för Optimera Monter du?
3: Ja, det gör jag faktiskt.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stycker.
1: 2. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
4: Ingenting som att sätta sig ner på terrassen med kaffekoppen I hånda och se på drömmeterrassen som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygg makker.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stycker.
1: 2. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
4: En sista historia från farmor nå och så är det natta.
5: Grejt. Det var en gång en pappa som jobbade I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
6: Var var han då?
5: Han satt fast I ett bitte lite regnskapsprogram.
4: Och då säger vi natta farväl till dig farmor.
7: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Norwegian
10: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
11: Top 40 spiller aldri dårlige låter. Let's go.